kuvura kungwisa imaliwa yoge kumwe na Nampost ngesiyo yoyo yonye yoiwa unene pokuizuva Nampost kurugana irugana yoinzi kupita kana irugana yokutuma no dokumente na imwe hena nawo kugava mpito.